0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio zajednice.
0: Kao nekad u 7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt. Signor

Nadam se da ćete svi imati ugodni prvi radni dan tjedna. Bez obzira na nevjerenje, pijte puno tekućine, jedite laganu, ali ukusnu hranu i nemojte se dati smest. Jeste nam preko potrebni. Ajmo se još malo odmoriti, čujemo se nešto prije kraja.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje dopodne.
2: Drago slušateljstvo Radija Rojca, dobar vam dan i dobrodošli u novi tjedan, u novo otkucavanje dopodne. Na frekvenciji ste 87,7, a možda ste i na radio.rojc.eu. U svakom slučaju, dobro vam jutro, dobar vam dan. Još jedno, moje ime je Ana. Danas ćemo, znate već sve, najaviti kulturna događanja u narednom periodu, a slušat ćemo i naravno brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Daft Punkom. Uživajte pa se čujemo malo kasnije.

svi radovi koji se tiču elektromreže su za danas, da, bi trebali biti gotovi, dakle do 14 sati, a sutra bez struje će biti u Valvandonu dio četvrtog ogranka oko broja 17 od 8 sati 30 minuta do 11 sati. Te dio sela Pajkovići od 9 do 10 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Siesta de Rojc.
3: Planktoni se dijele na muške i ženske, a kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbroj kvadrata nad obim katetama.

0: Siesta de Royce.
1: Sat je 55 minuta i za 5 minuta završava Siesta de Royce. U nastavku programa Radio Royce danas vas još očekuje uz brde dobre glazbe van emisija od 17 do 19. Aleksandar Stojković ST traži nove heroje skupa s vama u studiju 22. Kupek je i dalje na godišnjem, pa eto, samo pod navodnicima će vam glazba na Radio Royce praviti društvo. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 14 do 16 sati u novoj siesti. Želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Royce i ostavljam vas uz Kate Bush.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

Dobar dan i dobrodošli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Šta je bilo? Bilo je, nastavljamo tamo gde smo stali i današnje izdanje započinjemo mirno i polako. Band se zove Mop Mop, album je iz 2016. Lunar Love. Prva stvar koju ćemo čuti je Adhara, druga Totem, treća Spaceship Earth. Mop Mop, dobrodošli.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to Wolves Like Me. Sad idemo još oštrije. 24. godina. Album pod nazivom Rak. A band The Jesus Lizard. Legendarni Jesus Lizard imaju novi album. Prva stvar koju ćemo čuti je Hide and Seek, druga Armistice Day i treća Grind. The Jesus Lizard.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto?

0: Zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Bili su to bacili u majs i stigli smo do samog kraja. U ovih posljednjih pola sata imamo jednu simpatičnu situaciju. Band se zove Instant Boner. I kao što možete da pretpostavite, nisam želio da tražim ništa dalje dublje o njima na internetu, pošto znam šta bi se desilo. Muzika je isto, nema nikakve veze sa tim njihovim imenom i ne znam, prosto ne, bilo mi je cijela priča nekako simpatično. Album se zove High Place Phenomenon iz 2020. Mislim da ćemo čuti nekih 5 stvari. Prva stvar High Place Phenomenon, druga Big Bang, treća Desert Hills, četvrta Mid Air i peta Inside Your Head. Znači, band se zove Instant Boner, album iz 2020. Uživajte.

0: Bili su to Instant Boner i sa njima završavamo današnju emisiju. Do sledećeg slušanja. Pozdrav.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojić.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc. Wow!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio koji spaja.
0: Radio Rojc.
6: Radio Rojc. 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
5: Radio Rojc. Radio koji spaja.
7: 87,7 Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.
5: Radio Rojt 87,7 FM.